blomster og frugter er blevet lidt rådne. Kød og kartofler er lettere lødne. Tallerkener og krus er hister af rådne.